0: Dina, Ewa Yesu Christo Demo. Ma won sasso erade wa obeye apomu din so fa won sakana na sane yare wo Yesu dimo ma won sasso na djuma semne ni sika semso e wo Yesu Kristo dimo amen ye de erade asempa cho ye de asiwa ha ye ntumi mfa course bia bia ye brani nti nti ye de asiwa ha erade nyakopon enhyira bebre sedani dan nyina utie Asempa FM 94.7 wo tini nimpa iboa imo odin juma die so Ewade atom na Yesu ama next week odin kwani a wode chere ya
1: Asempa FM
0: Isaiah 45 verse 2 and 3 and Revelation chapter 3 verse 8 and yede bo empire nti han yede ye juma die ne nyina AC se won fa Yesu se Ewade no kra jen kwa fa Yesu se wewrade ene okraje nkwa na ubi nim don kwa obano ebeba enti mpacho se wewrade ya dum na wanya kwenya se ude uhuma Yesu wa fa uhuma Yesu na ebebuwao yuyasi weya yetimu ni die ayohani ya manie nkwa o Yohani amani yankwa enti no ye bo mpa ye koso asere ade se Yesu beba no ba yetumi akọ akwa akọ home ehọ de me se he onti se ka bi ye dede enwisi bi onti ala be onti water be ah ajari akura ampo Eti mpacho, heavy in the air. Wankubia, ubeye, wa ye oho. E kwa iba, kupa ube tumia fasua kubie. Ene sobe fa Yesu Kristo suwe urade. Ene ukra jinkufi. So, nene kwa ino, ene ukre ino. Erwadi nshirao. Erwadi nshirao. Enti pe, asode papa bia, wabro nune so, mpate mu, hukru nune so. Nasede de bia, mekano kuchuro udi. Fawo number ja na that went to me anko ni afro ni abesra so na ma una ye ntintia wo wadi fie me ka sorry papa ni me chire nyane se
1: Asempa FM
0: Bible Believing Church a Christ Yesu any foundation no na ebeboa o ewadi nshira bebre edin no aye Solomon Jesse ajikum jume dia utie ye Ewo Asempa FM 94.7 NLTS Ejume D.A. Idiye da suwa yo tini eni mpa iboa imo deni. Na uwaje su se, eye ni oma bibri. Na miseru adise umpa ye, enye ni oma bibri uwabrabo. Misedi atrenu waka. Ewo Yesu Kristo dimo. Amen. Enyumbu eme te papa. Edamriku. Doctor, erwadisha. Enti mpacho, ye wye ni sano, na ye mwye, Reverend Emmanuel J. Ababi Dua, odi Asempa mre, ebre wo, enti, sede de biya me kanfo ma ono, adipa, andi ye bon hon dewro, ana ye kanfo asem, ha, ana ase ya we kase, diye feno, andi ye bon kontineshe, enti, ye sro bebre se, Inyi ure dini mfri Asempa FM 94.7 Manina wa na Reverend Emmanuel J.D. Asempa mre ebro Papa mbacho akwaba
2: Ya ura
0: Na mbacho Bi mfri

asumdwe afiri ya jenya nkopon ne awradi yesu kristo enka etiefuo nyina ena no pei ye ya no gu swa ye di adansi wa ye bi ama obi fufuro nso ade efa ye nya nkopon ho ne se onhome o ogusua oye ejuma ogusua oye ejuma oye ma obi the last 1 minute make us say within 30 seconds ogusua oye at ye ke bia watch ni ye ke bia oya de fufuro enti wo you be the next in line ujidia ka amen. Sampa mrena uti ya wana Sampa 94.7.